سلام، صبحتون بخیر. صدای گرم مرا از هوای سرد مانهایم میشنوید. اینجا رادیو دل است. صدای مرا از اعماق قلبم میشنوید. این یک پیام نیست، یک احساس پاک است که میگوید فراموشی در مرام ما نیست.

بشنو این نی چون شکایت می کند، از جدائی ها حکایت می کند، که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق، هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. من به هر جمعیتی نالان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم، هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست، تن ز جان و جان ز تن مستور نیست، لیک کس را دید جان دستور نیست، آتش است این بانگ نای و نیست باد، هر که این آتش ندارد نیست باد، آتش عشق است کاندر نی فتاد، جوشش عشق است کاندر می فتاد، نی حریف هر که از یاری برید، پرده هایش پرده های ما درید، همچنی زهری و تریاقی که دید، همچنی دمساز و مشتاقی که دید، نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند، محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست، در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گورو باک نیست، تو بمان ای آن که چون تو پاک نیست، هر که جز ماهی ز آبش سیر شد، هر که بی روزیست روزش دیر شد، در نیابد حال پخته هیچ خام، پس سخن کوتاه باید و سلام. ابیاتی که قرائت کردم 18 بیت نخستین دفتر اول مثنوی این کتاب مقدس الهامی است که طی 14 سال از روان مولانا جلال الدین محمد ابن محمد ابن حسین بلخی رومی می جوشیده و بر زبان او جاری می شده و توسط یاران موافق او بر دفترها نوشته می شده است و امروز با همان حرارت و حلاوت که در بد به تولد داشته است همچنان با ماست و جان ما را آتش می زند و در کام ما شیرینی می نشاند. گفتند که وقتی یاران مولانا به او پیشنهاد کردند که بر الگوی دیوان سنایی و دیوان عطار ابیاتی بسراید و دیوانی پدید آورد تا نقل مجلس صوفیان گردد، مولانا از عمامه خیش کاغذ نوشته‌ای را بیرون آورد که حاوی این 18 بیت آغازین دفتر نخست مثنوی بود و گفت من به همین اندیشه بودم و این ابیات را به همان سبب و همان انگیزه سرودم و این سرآغازی شد برای سرود شدن مثنوی که اینک در بیش از 25,000 بیت و در 6 دفتر جمع آوری شده و در اختیار ما قرار گرفته است. در این ابیات آغازین مولانا نکاتی را به اجمال و سربسته و به طور فشرده و قنچه صفت باز میگوید تا این نکات بعداً در طول 6 دفتر و در ضمن چندین هزار بیت گل آسا باز شوند و عطر و بوی خود را بپراکنند و رنگ خود را در مقابل چشمان حیران

در این ابیات نخستین از جدائی، از فراق، از عشق، از جنون، از خامی، از پختگی و از همه مهمتر از یک نماد به نام نی سخن می رود. این نی هیچ کس جز خود شخص شخیص مولانا جلال الدین نیست، کسی که خود را نی صفت بر لبان خدا نشسته می بیند، کسی که واجد این تجربه ناب گرانبها و نادر است که گویی کس دیگری در او در می دمد و آنچه که از دهان او و دهانه او بیرون می آید صدای کس دیگری است که در او می خواند و او را به خواندن وامی دارد.

اما این دفترها که اکنون به نام مثنوی معنوی شناخته می شوند چیستند و چگونه پدید آمده اند و پدید آورنده آنها کیست؟ باید به عقب برگردیم و از احوال خالق این کتاب الهامی خبر بگیریم. مولانا جلال الدین محمد ابن محمد ابن حسین بلخی رومی، پدید آورنده مثنوی و دیوان کبیر که به نام دیوان شمس خوانده می شود و نیز صاحب آثار دیگری چون فیه ما فیه و مجالس و مکاتیب، در سال 604 هجری قمری در بلخ، یعنی در همون ناحیه که اکنون مزار شریف در افغانستان نامیده می شود، در یک خانواده روحانی به دنیا آمد. پدر او مردی خطیب و واعظ و صوفی بود و مورد اقبال و التفات و اعتنای عامه. مواعظ او رو چنان که نوشته اند اکنون در دو مجلد موجود است و اونچنان که ابیات مثنوی گواهی می دهد، این مواعظ در جان مولانا تأثیر بسیار و عمیق نهاده بود، به طوری که جای جای از نکته ها و یا از داستان های وارده در آنها استفاده می کرد. مولوی در دامن چنین خاندانی بزرگ شد. در احوال مولانا و درباره اجداد او نوشته اند که نسب او به ابوبکر صدیق خلیفه نخست می رسد. باری دوران نوجوانی مولانا در بلخ در افغانستان کنونی گذشت. ایام پرآشوبی بود. دوران سلطنت سلطان محمد خوارزمشاه بود. دورانی بود که یکی از بزرگترین متکلمان اسلامی یعنی امام فخر رازی در آن دوران میزیست و خطیب مشهور و فوق العاده مورد توجه در هرات بود. کسی بود که مورد احترام و اعتنای تام سلطان بود. یکی از نکته های مهم که بعدها در زندگی و در حیات عقلانی و روحانی مولانا تأثیر گذاشت، همین کلام فلسفی دینی بود که چنان عقلها رو می رو بود و چنان احترامها رو به خود جذب می کرد و چنان مورد التفات سلطان قرار می گرفت. پدر مولانا با فخرالدین رازی بر سر مهر نبود و شیوه دین اندیشی و تکلم متکلفانه او رو نمی پسندید و به همین سبب گاه بر سر منبر در روش او طعن می زد و او را از راه سنت رسول الله بر کنار و دور می دید و شیوه صوفیان را در دین ورزی ترجیح می داد و ترویج می کرد. گفتند یکی از انگیزه های مهاجرت مولانا و خاندان او از بلخ و بیرون رفتنشان از دیار تحت سلطه و سلطنت محمد خوارزمشاه همین اختلاف رأی بود که پدر مولانا با فخر رازی داشت. اما این سخن چندان قرینه به صحت نیست. دلایل تاریخی اون رو مورخان ذکر کردند. مولانا تا 12 سالگی در بلخ بود و در کنار پدر میزیست و مقدمات علوم دینی را در این شهر فرا گرفت. در سال 716 یعنی وقتی که جلال الدین محمد 12 ساله بود و 1 سال قبل از هجوم مغولان به ایران، پدر جلال الدین همراه با خانواده خود از بلخ خارج شد. این سخن پذیرفتنی تر می نماید که احتمال حمله مغولان و تشویشی که در دلها افکنده بود خلق کثیری را به مهاجرت واداشت
از جمله خاندان مولانا رو. این خاندان از بلخ بیرون آمدند و از شرق ایران به طرف غرب ایران رفتند و از بغداد گذشتند و به سفر حج رفتند و پس از گزاردن فریضه حج به پاره از شهرها که در ترکیه کنونی واقع است رسیدند و در همونجا به دلیل امنیتی که در آن دیار بود و دور از دسترس مغولان بود رحل اقامت افکندند.

باری پس از اینکه فریضه حج گزارده شد و خاندان مولانا در لارنده، یکی از شهرهای واقع در ترکیه کنونی، رحل اقامت افکندند، مولانا در این شهر بالید و بزرگ شد و در همین جا ازدواج کرد و پس از آن که پدر او تغییر محل اقامت داد و به قونیه رفت، مولانا هم همراه با همسر خود به آن شهر رفت. جلال الدین محمد در 24 سالگی پدر خود را از دست داد و وقتی که پدر او وفات کرد، او به جای پدر بر مسند شیخ الاسلامی نشست. اما هنوز البته جلال الدین محمد بسیار جوان بود و در عین اینکه خطیب جوان چالاک زبردست سخنگوی ماهری بود و در فقه و کلام و تصوف دستی داشت، همچنان راه بلندی در پیش داشت تا به مراتب عالی تر برسد. یکی از دوستان پدر جلال الدین یعنی برهان الدین ترمذی در همین ایام به قونیه آمد و جلال الدین تحت ارشاد و تربیت صوفیانه او هم قرار گرفت و به دستور او چله ها گرفت و ریاضت ها کشید تا روح او از پاکی و پارسایی برخوردار شد. به توصیه همین معلم بود که جلال الدین محمد به سوریه کنونی و به شهر دمشق سفر کرد و در آنجا در یکی از مدارس مدتی اقامت گزید و به تحصیل علوم دینی و شرعی پرداخت. چنان که می دانیم محی‌الدین عربی بزرگترین عارف نظری تاریخ فرهنگ اسلامی در همین سالها در دمشق می زیست. محی‌الدین عربی به سال 638 وفات کرد و لذا هیچ بعید نمی نماید که مولوی با اون جستجوگری ذاتی و اون هوش و نبوغ فطری که در او بود به جستجوی شخص بزرگی چون محی‌الدین برآمده باشد و طالب دیدار او شده باشد. هیچ جا در مکتوبات موثق تاریخی شرحی از چنین دیداری به دست داده نشده است و آنچه که درباره ملاقات این جوان و اون پیر عارف گفته می شود مبتنی بر پاره‌ای از نقل‌های ناموثق و نامؤید تاریخی است.

باری پس از آن که جلال الدین محمد سالهایی را در شام سپری کرد به قنیه بازگشت و بر مسند ارشاد نشست. در این زمان جلال الدین عمرش از 30 سال درگذشته بود و بدل به یک عالم پخته و مجرب شده بود. در مدرسه‌ای در قنیه مشغول تدریس شد و مقام افتاء نیز یافت و در قنیه به سمت شیخ الاسلامی نیز نائل آمد و سخت مورد توجه امیران روزگار قرار گرفت. از هر طرف از در و بام شاگردان و مشتاقان بر او می جوشیدند. منبرها و مواعظ مؤثری داشت و سخنان او چنان که اینک در اختیار ماست آتش در دلها می زد. نمکی که در بیان او بود و عمقی که در تحلیلهای او بود و وسعت و غزارت دانشی که از آن برخوردار بود سرمایه های بزرگی بودند که او را در بازار علم و تدریس سخت موفق و کامیاب می کردند. مولوی چنین عمری را با یک نواختی ادامه می داد و هر روز به سان روز پیشین به مدرسه می رفت و تدریس می کرد و نهایتاً هنگام غروب به خانه باز می گشت. در این ایام چنان که شأن عالمان و محققان است، جلال الدین محمد به تحقیق و مطالعه مشغول بود.

آثار جلال الدین نشان می دهند که چند کتاب در صدر کتاب‌های مورد مطالعه و مورد علاقه او قرار داشتند. تردیدی نیست که احیاء العلوم ابو حامد محمد غزالی یکی از این کتب بود. به قراری که محققان نشان داده اند، سراپای مثنوی مشهون از اندیشه هایی است که غزالی در احیاء العلوم و سایر آثار خود آورده است. کتاب قوت القلوب ابو طالب مکی نیست محتملا از کتبی است که مورد مطالعه مولوی بوده است. از کتب فقهی احتمالا کتاب هدایه مرغینانی مورد توجه و علاقه او قرار داشته است. نهج البلاغه امام علی علیه السلام به قرائنی که در مثنوی یافت می شود نیز مورد توجه مولانا و مورد استفاده او قرار داشته است. همچنین از دیوان متنبی یکی از شعرای حکیم عرب که از شدت علاقه‌ای که مولانا به این دیوان داشت اون رو در جیب آستین خود نگه می داشت و یکی از کتبی بود که بعدها توسط شمس تبریزی از خواندن آن و مطالعه آن منع شد. کتاب معارف بهاولد پدر او نیز از کتبی بود که مولوی به شدت در مطالعه می گرفت و از آن بهره های بسیار می برد و چنان که از همسر مولانا منقول است گاه از شب تا صبح در کنار شمع می ایستاد و کتاب پدر را مطالعه می کرد. علاوه بر اینها شک نیست که دیوان عطار، دیوان سنائی، آثار نظامی گنجوی و پاره از بزرگان ادب فارسی نیز مورد مطالعه او بودند.

زمان بر مولانا چنین می‌گذشت و او اونچنان که زمان اقتضا می‌کرد پیرتر و پیرتر می‌شد. بر ما آشکار نیست که در دل او و در عمق ضمیر او چه می‌گذشت. داستان‌ها به ما می‌گویند که گرچه به ظاهر در او آرامش بود و گرچه روزها و شب‌های یک نواختی رو سپری می‌کرد، اما در دل او تلاطم بود. به دنبال یکی از مستوران قباب غیرت میگشت، به دنبال یکی از اولیاء خفی الهی بود و آتش این اشتیاق در دل او روشن بود تا اون روز، تا سال 642 هجری، یعنی در 38 سالگی مولانا، که شمسی در قونیه طالع شد و از آن پس همه زندگی مولانا بدل به روز شد.

بر دو چشم من نشین، ای آن که از من منتری، تا قمر را وانمایم که از قمر روشنتری. درا در باغ تا ناموس گلشن بشکند، زان که از صد باغ گلشن خوشتر و گلشنتری. تا که سرو از شرم قدت قد خود پنهان کند، تا زبان اندر کشد سوسن که تو سوسن تری.

بگذر از نی من حکایت می کنم و از جدایی ها شکایت می کنم. ناله های نی از آن نیزن است، ناله های من همه مال من است. شرح سینه می خواهی اگر، من خودم دارم مرو جای دگر. این منم که رشته هایم پنبه شد، جمعه هایم ناگهان یک شنبه شد. چند ساعتم افتاد عقب، پاک قاطی شد سحر با نیمه شب. یک شبه انگار بگرفتم مرض، صبح فردایش زبانم شد عوض. آن سلام نازنینم شد هلو، وانچه گندم کاشتم روید جو. پای تا سر شد وجودم فوت و پد، آب من واتر شد و نانم برد. وای من، حتی پنیرم چیز شد، از تو هستم ناگهانی ایز شد. من که با آن لحجه و آن فارسی، آنچنان خو کرده بودم سالسی. من که بودم آن همه حاضر جواب، من که بودم نکته ها را فوت آب. من که با شیرین زبانی های خیش، کار خود در هر کجا بردم به پیش. آخر عمری چو طفلی تازه سال، از سخن افتاده بودم لاد لاد. کم کمک گاهی هلو گاهی پلیز، نطق کردم خورده خورده ریز ریز. در گرامر همچنان سردرگمم، مثل شاگرد کلاس دومم. گاه گود مورنینگ من جای سلام، از سحر تا نیمه شب دارد دوام. با در و همسایه هنگام سخن، لرزه می افتد به سر تا پای من. می کنم با یک دوتن اهل محل، گاه گاهی یک هلو رد و بدل. گر هوا خوب است یا اینکه بد است، گفتگو در بارش 100% است. جز هوا هر گفتگویی نابجاست، این جماعت حرفشون روی هواست. بگذر از نه من حکایت می کنم و از جدایی ها شکایت می کنم. نی کجا این نکته ها آموخته، نی کجا داند نیستان سوخته. نی کجا از فتنه های غرب و شرق، داغ بر دل دارد و تیشه به فرق. بشنو از من، بهترین راوی منم، راز خواهی هم نی و هم نی زنم.

سوختند آنها نیستان مرا، زیر رو کردند ایران مرا. کاش میماندم در آن مهنت سرا، تا بسوزانند در آتش مرا. تا بسوزانندم و خاکسترم در هم آمیزد.

چه بگویم که دل افسردگیت از میان برخیزد؟ نفس گرم گوزن کوهی چه تواند کردن؟ سردی برف شبانگاهان را که پرفشنده به دشت و دامن.